bum baka wiki wiki bum bum bum baka bum baka wiki wiki bum bum bum baka bum baka wiki wiki bum bum bum baka bir bum wiki wiki bum bum bum bum baka wiki wiki bum bum bum baka bum baka wiki wiki bum bum bum baka bum baka wiki wiki bum bum.